0: nova sjetve i otpornije sorte. U međuvremenu Ministarstvo poljoprivrede poništilo je javni poziv za krizna plaćanja nakon primjedbi poljoprivrednika. Novi poziv obuhvatit će veći broj kultura pogođenih sušom, odnosno sve kulture za koje je evidentirana šteta u 2025. godini, uz nekoliko iznimki. Važno je da svi koji su već podnijeli zahtjev na poništeni poziv znaju kako su ti zahtjevi nevažeći, te će nakon objave novog poziva morati ponovno podnijeti zahtjev. Ministarstvo poziva poljoprivrednike da prate stranice Agencije za plaćanja za nove uvjete i rokove. Virovitička udruga Ličana Vila Velebita organizirala je u Svetom Đurđu 16. ličku večer, koja je okupila brojne članove udruge i predstavnike ličkih udruga iz više hrvatskih gradova. Večer je otvorena izvedbom pjesme Oj ti Vilo Velebita, nakon čega je novi predsjednik udruge Zlatko Pleša istaknuo važnost očuvanja ličke kulture i običaja. Tom je prigodom zahvalnica uručena dosadašnjoj predsjednici Željki Grahovac, koja je udrugu vodila 17 godina. Program su upotpunili Klapa Vila Velebita i kulturno-umjetničko društvo Virovitica, a druženje je nastavljeno uz glazbu grupe Štimung. Virovitičko-podravska županija dobila je pravo služnosti za izgradnju druge faze sustava javnog navodnjavanja Đolta. Ugovor je županu Igoru Androviću uručila državna tajnica Sanja Bošnjak. Projekt vrijedan 4,7 milijuna eura donijet će novih 240 hektara navodnjavanih poljoprivrednih površina. Pravo služnosti odnosi se na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, na kojem će se graditi cjevovodi, bunari, hidranti i druga infrastruktura. Županija trenutno ima 4 izgrađena sustava navodnjavanja, kojima se navodnjava oko 2700 hektara, a dugoročni je cilj povećati tu površinu na 10.000 hektara. Središte Suhopolja ponovno je oživjelo povijest. U sklopu tradicionalnih dana arheologije posjetitelji su kroz edukativne punktove, radionice i različite sadržaje mogli upoznati život od prapovijesti do srednjeg vijeka. Program je obuhvatio 4 povijesna razdoblja: prapovijest, keltsko, rimsko i srednjovjekovno razdoblje. Posebno je bio prilagođen djeci koja su kroz igru i praktične aktivnosti mogla doživjeti kako se nekada živjelo. U program su se uključili osnovna škola i dječji vrtić Suhopolje, područna škola Lukač, lokalni OPG-ovi i udruga umirovljenika, a najmlađi je posebno privukao drveni vrtuljak na ljudski pogon i jahanje konja. Dani arheologije tako su spojili edukaciju, zabavu i druženje, te najmlađima približili bogatu arheološku prošlost suhopoljskog kraja. Posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima ovog je petka bio domaćin tradicionalnog vinskog partija Why Not, koji je okupio brojne ljubitelje vina, gastronomije i dobre atmosfere. Posjetitelji su uživali u degustaciji domaće šljivovice i nekoliko vrsta vina uz prigodne gastronomske zalogaje. Program je uključivao i obilazak posjetiteljskog centra Dravska priča, a večer je nastavljena uz glazbu DJ-a i druženje u ugodnoj atmosferi. Manifestacija je još jednom spojila vinsku i gastronomsku ponudu s prirodnim ambijentom Dravske priče. Šetnica ispred gimnazije Petra Preradovića u Virovitici u nedjelju je okupila ljubitelje sporta i rekreacije. U sklopu Europskog tjedna sporta održan je Be Active Challenge, sportsko-zabavni program koji je građanima ponudio različite izazove i priliku za aktivno druženje. Sudionici su se okušali u nogometnom i rukometnom poligonu, dizanju utega, planku i bacanju vorteksa, a u izazovima su sudjelovali i poznati sportaši s područja županije Maja Mlinarić, Teja Jurlina, Ante Lulić, Matea Bumba i Leo Franjić. Za najbolje natjecatelje osigurane su i nagrade, a cilj događanja bio je potaknuti građane, posebno mlade, na bavljenje sportom i zdraviji način života. Be Active Challenge organizirao je Savjet mladih Virovitičko-podravske županije uz potporu brojnih partnera. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Medija Servis.
1: Dok Tomašević odbija zahtjeve sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavljuju nastavak štrajka, čeka se odluka arbitraže o minimalnim poslovima. Od ponoći benzin skuplji, dizel jeftiniji. Rusi ponovno zasuli Ukrajinu dronovima. Zvonimir Boban poručio kako razumije navijače po pitanju reakcija na projekt novog Maksimirskog stadiona.
0: Vijesti plus Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Zagrebu traje veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Na ceste su izišli jedan autobus te dva tramvaja, specijalizirani kombi za prijevoz osoba s invaliditetom i školski autobusi, a vozi i žičara i uspinjača. Sud tek treba odlučiti o zakonitosti štrajka, a dok gradonačelnik odbija zahtjeve sindikata, oni najavljuju nastavak.
2: Iako čitavi ZET štrajka, dva tramvaja izašla su iz spremišta, vozači na liniji 11 i 17 objasnili su da neće sudjelovati u štrajku jer ne mogu ostaviti ljude u potrebi bez prijevoza. Jutarnju smjenu odradila je Kristina Jozinović, koja je u izjavi za Indeks rekla:
3: zaposlena sam za ove ljude i moja dužnost i odgovornost je bila danas da radim. Iskreno sam šokirana, meni je ovo poražavajuće da kolege, barem dio kolega nije izašao.
2: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović tvrdi da je štrajk potreban, a dodaje poziv na pregovore i dalje nisu dobili.
4: Mi cijelo vrijeme i u holdingu i u ZET-u pokušavamo naći kompromis, međutim na drugu stranu koja na svaki sastanak kaže da je njima apsolutno sve neprihvatljivo.
2: Kada je u pitanju holding, sindikalist Mumin Hođić najavio je:
5: mi smo u dogovoru sa voditeljem područja dogovorili da se organizira nužni dio odvoza smeća, a to je 20 kamiona koji će odvoziti bolnice, staračke domove, vrtiće, škole i sve ona mjesta gdje bi moglo doći do veće količine smeća.
2: Odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević na primjeru povećanja plaće vlade i grada Zagreba.
6: Vlada nudi 1% osnovice plus 1% plus 1%. Mi smo nudili i nudimo 4,5% plus 4,5% plus 4,5%. Znači ono što je već stupilo na snagu, što su radnici već dobili od 1.1. 4,5%, na to u rujnu od 1.9. na to ide još 4,5% i na to još 4,5% otprilike 1.1. odmah za nekoliko mjeseci.
2: Smatra da se manipulira radnicima jer su sindikalisti najavili kako poslodavac mora platiti dane u štrajku ako se on proglasi zakonitim.
6: Potpuno neistinito, obmanjujuće. Ne zato što je štrajk nastao, nego zato kako je nastao, zato što se ne poštuje da završi se prva arbitraža oko nužnih minimalnih poslova, zbog toga poslodavci neće platiti radnicima još jednom vrijeme provedeno u štrajku.
2: A je li štrajk zakonit, tek treba odlučiti. Što se tiče štrajka, nastava se izvodila uredno, resorni ministar Radovan Fuchs najavio je da će kašnjenja i izostanci biti opravdani, a građani su se dogovarali da dijele prijevoz. Pokrenuta je platforma, besplatna i bez registracije, Idemo zajedno, a Bajs i druga aplikacije eksplodirale su i bilježe velik rast. Bajs je već do 8 sati ujutro zabilježio vožnje koje zbirno odgovaraju udaljenosti od Zagreba do Los Angelesa. Još veći rast bilježe taksi aplikacije i to čak 3 do 4 puta više zahtjeva. Problem koji grad ima sa sindikatima je što štrajkaju prije rezultata arbitraže koja odlučuje o minimalnim poslovima koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković:
7: postignuti su određeni dogovori oko nekih podružnica, međutim za najveću podružnicu još uvijek nemamo suglasje i očekujemo da će ipak potrajati arbitraža još koji dan.
2: Nakon što je grad objavio platnu listu zaposlenih u ZET-u i holdingu uoči štrajka, predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Goran Vučemilović kazao je da ta plaća nije realna jer nije uvijek ista jer uključuje niz dodataka.
8: Ja sam vozač autobusa bio do 3. mjeseca 2026. godine. Znači ja vam mogu najbolje reći koja je moja prosječna plaća. Znači sve plus minus dođete do 1790 eura, 2801 jedina plaća u ZET-u koja se desi jednom godišnje kad je fond veliki.
2: Iz HDZ-a su opovrgnuli da imaju kakve veze sa štrajkom, a premijer Andrej Plenković, govoreći o istomu, po dobrom starom običaju, obrušio se na medije.
9: Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90%, da imamo ovakav friendly firewall koji štiti

0: Vijesti plus.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela novu odluku o cijeni naftnih derivata koja od ponoći vrijedi sljedećih 7 dana. Litra benzina raste za 2 centa na euro 76 po litri, dok dizel postaje jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi euro 86. Litra plavog dizela pada na euro 42 po litri, odnosno 8 centi. S druge strane, cijena ukapljenog naftnog plina po kili raste za 11 centi. Tako, UMP za spremnike po novom košta euro 52 po kili, a UMP za boce 2 eura i 10 centi po kili.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: U Donjem Miholjcu održana je 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Pritom su predstavljena ulaganja u prometnu infrastrukturu, turizam i regionalni razvoj, dok je premijer Andrej Plenković poručio kako je istok Hrvatske stvarni, a ne samo retorički prioritet vlade, te očekuje da će ovogodišnji gospodarski rast tog područja dosegnuti 2,3 ili 2,4%.
2: Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem tijekom proteklih 10 godina ugovoreni projekti vrijedni više od 5,5 milijardi, od čega je do sad isplaćeno 3,6 milijardi eura. Osvrnuo se i na međusobnu suradnju vlade i istoka Hrvatske, koja se, kako naglašava, pokazala itekako korisnom za kvalitetniji život ljudi na tom području.
3: To govori i o podacima vezanim i za demografsku revitalizaciju, kao i veće brojke u pogledu povratka naših ljudi nego u pitanju iseljavanja, nego što je bilo prije 10 godina, a jedna ako tako, evo, 78 milijuna eura ulaganja u turizam, i to kontinentalni, ovdje u ovih 5 županija, donijelo je 73% više dolazaka i 77% više noćenja, samo kao primjeri.
2: A uoči početka sjednice dodijeljeno je 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura. Od toga 43 milijuna eura čine bespovratna sredstva za projekte u vodnom gospodarstvu, zaštiti prirode, klimatskim projektima i urbanom razvoju. Plenković je naglasio kako je time nastavljen jedan veliki investicijski ciklus.
3: Sa jasnim političkim prioritetom, a to je da 5 slavonskih županija podignemo kada je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, da one dobiju i više kanaliziranih sredstava, što iz europskih, što iz nacionalnih izvora, državnog proračuna, javnih poduzeća, da stvorimo dobro poslovno i pravno ozračje i porezno, kako bismo omogućili privlačenje privatnih investicija.
2: Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak rekla je kako je ukupna vrijednost ulaganja na području županije 1,7 milijardi eura s fokusom na demografiju, gospodarstvo, poljoprivredu i prometnu infrastrukturu. Podsjeća kako je dosad najvrijedniji projekt bio izgradnja međunarodnog prometnog koridora 5C.
4: Samim time mi smo spojeni, integrirani u mrežu autocesta, ne sad samo Hrvatske, već međunarodnog koridora prema Budimpešti, a onda i srednje i sjeverozapadne Europe.
2: U međuvremenu je pokrenuta i izgradnja novog osječkog KBC-a, projekta vrijednog više od 850 milijuna eura. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
5: Do sada je u područje Slavonije, Baranje i Srijema kroz proteklih 10 godina uloženo 5,5 milijardi eura, a ono što mogu reći je da je isto tako od naše prošle sjednice, koja je bila u prosincu 2025. godine, taj iznos, dakle, u okviru 5,5 milijardi podignut za 660 milijuna. Sve to govori u prilog tome koliko je ovo područje, dakle, važno u smislu djelovanja Vlade Republike Hrvatske i gospodarski pokazatelji, demografski pokazatelji koji su sada pozitivni svjedoče u prilog tome da se ti rezultati i ostvaruju.
2: Za Medija servis Nina Mohorović.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Više desetaka mještana blokiralo je cestu pred tvornicom cementa u Koromanču. Akciju su nazvali Blok, a najavili su da će prosvjedovati svaki dan do 12 sati te od 18 do 22. Ističu da im je krajnji cilj zatvoriti tvornicu koja je postala spalionica otpada i koja ih, kažu, truju. Šerif Guta iz inicijative za ujedinjenu Labinštinu za HRT je poručio:
6: dosta nam, evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Alašu, festivalno, ja mislim da je dosta. Znači, krajnji cilj je to ugasiti godinu. Završena priča.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Nakon kritika HUP-a, niza poduzetnika, poduzetničkih udruga pa i jednog člana Domovinskog pokreta, ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je odgodu uvođenja sidrenih cijena. Na X je napisao: to ne znači da odustajemo od cilja, kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumije

0: poduzetnike, ali jednako tako imamo obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist, napisao je ministar.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Iz svijeta, ruski agresor nastavio je napade na Ukrajinu uz poruku da je to osveta za ranije ukrajinske udare na ruski teritorij. Papa iz Francuske poziva na dijalog i mir kako u Europi, tako i na Bliskom istoku. Za to vrijeme iranski čelnici poručuju Trumpu da su spremni na dijalog, ali i nastavak rata.
2: Rusija je nastavila sa žestokim napadima na Ukrajinu. U noćnom napadu pogođeni su Harkiv i Sumi, a dronovi su usred dana pogodili i središte Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama poručio:
0: Rusija će se definitivno suočiti s odgovorom na ovo i svaki od ukrajinskih partnera mora iz ovog terora, iz ovih napada vidjeti da podrška Ukrajini znači istinsku podršku životima ljudi, podršku na čelu da se teror nikada ne smije normalizirati nigdje. Rusija mora biti odgovorna za sve ovo i suočiti se sa stvarnim posljedicama.
2: Šefica EU diplomacije Kaja Kallas pozvala EU članice da osiguraju Ukrajini protuzračnu obranu u vidu američkih patriota. Istovremeno se Europska unija nastavlja pripremati za sprječavanje budućih hibridnih napada iz Rusije. U Briselu su se okupili europski ministri obrane. Uoči sastanka Kallas je izjavila kako obavještajni podaci pokazuju da Rusija planira nove sabotaže,
3: kao i napade na našu demokraciju kako bi podijelila naše društvo i zastrašila ga, te ga odvratila od pružanja pomoći Ukrajini.
2: Ruskoj agresiji se ne nazire kraj kao ni ratu na Bliskom istoku. Nakon što je SAD odbio plan Teherana za otvaranje Hormuškog tjesnaca, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ponudio je dvije opcije.
4: U potpunosti smo spremni za nastavak rata. Ponavljam da čvrsto stojimo pred svakom novom agresijom, čak i ako dođe do sudačkog rata, ali ostajemo otvoreni za diplomaciju. Na predsjedniku Trumpu je da izabere.
2: Od prvog američkog pape, koji je protekla 4 dana proveo u Francuskoj, stižu ponovljeni pozivi na dijalog i postizanje mira na svim ratištima.
4: Kako je rekao moj prethodnik Papa Franjo, dijalog među pripadnicima različitih religija ne postiže se pukom diplomacijom, ljubaznošću ili tolerancijom. Riječ je o izgradnji prijateljstva i mira.
2: O izostanku dijaloga bi se dalo pričati i u susjednoj nam Srbiji, gdje je Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika nakon 2 mandata i 9 godina na vlasti. Sve kako bi u slučaju pobjede njegovog SNS-a na izborima 25. listopada mogao postati premijer.
5: Zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvijek bili protiv naroda.
2: Suprotstavit će mu se studentski pokret koji je neumorno prosvjedovao protiv njegove vlasti i odbijanja preuzimanja odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu, koji je odnio 16 života. Vučićevu dosadašnju funkciju će do predsjedničkih izbora u prosincu obnašati predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić. Za Media servis Bruno Perić.
1: Intervju Media servisa.
0: Bivši krim inspektor Branko Lazarević izdao je knjigu Zovite me Šakal, ispovijest najpoznatijeg hrvatskog provalnika Jože Mahovlića. Gostujući u intervju Media servisa približio nam je svoju fascinaciju likom kojeg je za vrijeme svoje policijske karijere lovio, a onda u mirovini spašavao od gladi.
6: Josip Mahovlić je za mene uvijek bio čovjek, samo čovjek, i tako sam ga doživljavao. U jednom vremenskom periodu mi smo bili, ajmo reći, neprijatelji, ali ja to opet ne bih nazvao nekakvim neprijateljstvom. Ja bih rekao, svako je radio svoj posao.
7: Mahovlić se otmjeno oblačio, vješto bi se prerušavao, družio u visokom društvu, među kojima su bili i Čiro Blažević, Štena Begović, a njegov najveći pothvat koštao je 800 tisuća maraka, prepričava nam kriminalist. Trajalo je to od 70. do 90. prošlog stoljeća, da bi nakon zatvora ostao bez svega.
6: Vratio se doma u svoju roditeljsku kuću gdje nije bilo struje, nije bilo vode, puna pavučine, Ništa, jednostavno nije imao i on se vratio tu i živio kako je živio. Onda sam se pojavio ja koji sam sa njim počeo surađivati.
7: U mirovini mu je obećao napisati biografiju. Dolazio je svaki tjedan, a informacije je plaćao osnovnim potrepštinama, hranom i cigaretama. Trajalo je to 2 godine i 8 mjeseci.
6: Vratio sam ga u nekako normalu, koliko toliko da ima neki minimum. I ja sam na njega potrošio, pokušavao sam računati negdje oko 30.000 kuna.
7: Branko Lazarević odrastao je u neimaštini koja mu nije dala ni kruha na stol, pa tako ni najpoznatijeg hrvatskog provalnika nije mogao ostaviti gladnog. U knjizi Zovite me šakal o ovom jedinstvenom odnosu, ali i autobiografskim crticama, piše upravo iz perspektive Mahovlića. Za Medija Servis, Brankica Ledinski. Sport.
4: Nakon što je prošli tjedan predstavljen projekt novog stadiona Maksimir, reakcije navijača, ali i javnosti bile su kritike na odabir. Među glasnim kritičarima bili su i Bad Blue Boysi, a predsjednik Dinama Zvonimir Boban oglasio se u ime kluba.
0: Duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazim. Ono što je neupitna istina je da velika većina vas, Dinamovih navijača, smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. To mislite s istim nadama i vjerom u najbolju budućnost Dinama, ništa manje ni više od mene. Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao ni itko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile.
4: Rekao je Boban, te dodao kako će investitori Grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja, uz uvjerenje da će svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Sevilji, gdje će sutra odigrati dvoboj drugog kola Lige nacija protiv Španjolaca. Nakon uvodne pobjede nad Česima, izabranici Slavena Bilića imaju težak zadatak na gostovanju kod aktualnih svjetskih prvaka, kapetan Luka Modrić.
8: Vidjeli smo rezultat, sam pokazatelj njihove kvalitete, odu na Wembley, dobiju 3-2, jedna od najboljih ekipa na svijetu definitivno i odličan test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i mi trebamo igrati našu igru, ne trebamo se prilagođavati nikome bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
4: Utakmica se igra sutra u 20:45 na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan. Europski tjedan sporta obilježava se u Hrvatskoj i diljem Europe do 30. rujna. Riječ je o inicijativi Europske komisije koja ove godine stiže do svog 12. izdanja, a u Hrvatskoj je provodi Ministarstvo turizma i sporta. Koordinatorica Europskog tjedna sporta Marija Jurčević za Medija Servis je istaknula ono što je se danas svidjelo.
9: Odlična stvar se dogodila, koliko god su mediji najavljivali da će biti kaos za automobile, svi će ići sa automobilima, ljudi su valjda se digli i rekli pa neće ja ići sa automobilom. Ja sam danas svjedočila da su ljudi baš puno šetali, nekako našli taj alternativni prijevoz, možda i biciklima. Zapravo je super i sad tako da kaže pa mogu ja to, pa mogu bi i sutra, bilo bi zapravo puno bolje i manje gužve u prometu, a zapravo i zdravo za onog ko to napravi.
4: Jurčević je istaknula i ovogodišnju inicijativu, ali i da ne treba promovirati sport samo u ovom tjednu.
9: Mislimo da je ove godine privukao zaista veliki broj što sportske zajednice, što sportaša, običnih građana koji su se uključili u ovu inicijativu. O ovoj temi trebamo razgovarati cijelu godinu, ne samo kroz ovaj tjedan. Svakako trebamo napraviti nešto i svi pojedinačno za sebe i osvijestiti se i baviti se sportom.
4: Za Medija Servis, Marko Pavičić.
0: Na kraju ponovimo, dok Tomašević odbija zahtjeve, sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga najavljuju nastavak štrajka, čeka se odluka arbitraže o minimalnim poslovima.
1: Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
0: Uredio je vodio Jura Koprek.
1: PBZ Info.
10: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
11: Privredna banka Zagreb.
12: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita na udare jaka, a poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na obali i otocima od 14 do 19, najviša dnevna između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
13: Media servis. Najbrža istina.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Rum FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Jel je?
2: Pa valjda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ajmo ono, dobro jutro Virovitica, dobro jutro okolica.
2: Aha, dobro jutro Virovitica, dobro jutro okolica, dobro jutro Županijo, dobro jutro svijete. Pretpostavljam da ima i naših ljudi iz Austrije, tako da dobro jutro Austrijo.
1: Dijaspora.
2: Dobro jutro dijasporo, zapravo sad kad bih nabrajala sve pa mogla bi tu ostati ovako da me uključiš i ne isključuješ cijeli dan.
1: E sad kad bi krenuli baš onako po poslovima, građevinari, konobari, kuhari, pekari... Zapravo oni već idu ispavati.
2: Automehaničari.
1: Nekoga bi zaboravili 100%.
2: Dostavljači. Da, nekog ćemo izostaviti, bolje ni ne započinjati.
1: Bilo bi štosno da nam jave ovoga. Otkuda nas zapravo sve slušaju, iako otprilike znamo i tko nas zapravo sve sluša.
2: Ali
1: onako,
2: ako se javite, onda ćemo vas pozdraviti.
1: Jel ima...
2: Ići će onako personalizirano.
1: Da, jel ima tu neka zgrada u VTC ili ti okolici gdje baš onako ima jedan radio ili nešto već pa onako odvrnut do kraja i građevinari onako slušaju?
2: Pa ja se nadam da da, jer uz ovu glazbu radovi napreduju, vidimo da se sve nekako podiže.
1: Sve nam buja u Virovitici.
2: Da.
1: Cvjeta.
2: Cvjetamo i nas dvije danas u eteru Rum FM-a. Ja se nadam evo da ste dobro, ponedjeljak smo svi preživjeli nekako zajedno. Danas je to taj utorak, malo nešto lakši dan.
1: Ej.
2: Ja sam se evo naspavala, jučer nisam, ali evo danas sam okej.
1: Dobro, ja moram priznati da više uopće ne brojim dane, meni je to sve postalo isto. Eto, a danas je zapravo malo lakši dan jer su i cijene goriva onako mrvicu manje.
2: Oh, kakva divna vijest.
1: Jedna dobra vijest, dobro jutro, da. Ništa ljudi. To je to.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mata Hari, baš ti lijepo stoje suze u 7 sati 16, gotovo 17 minuta.
1: Servisni centar Rumefema.
2: Tako je, dobro jutro još jednom i dobrodošli u naš prvi današnji servisni centar. Idemo prvo na našu vremensku prognozu. Jesen je po kalendaru stigla, ali bome ako gledamo vrijeme vani, onda bismo se svi složili da nam ljeto itekako još traje. Jesen nam za sada donosi baš onako lijepe i sunčane dane. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz jutra koja će u unutrašnjosti biti malo svježija, a mjestimice kažu moguća je i magla. Tijekom dana biti će ugodno i toplo, negdje i vrlo toplo uz uglavnom slab vjetar, skoro pa niti da ga nema. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, ponegdje uz jače udare koja će to poslijepodne prolazno oslabljeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Ono što nas još sve zanima, koja je to najviša dnevna temperatura za danas, biti će to od kojih 22 pa do čak vrućih, slobodno da tako kažemo, 27 stupnjeva. Mislim da je tako bilo i jučer. Tijekom jutra nešto malo svježije i onda kroz dan onako lijepo toplo vrijeme, tako da evo za danas maksimalac 27. Trenutne temperature: Virovitica na 9, Slatina na 7, Bjelovar 7,5, Koprivnica na 6 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Možemo vidjeti, Danijela, što nam se događa u prometu.
3: Da, samo da jučer je dnevni maksimalac bio 25, danas je 27.
2: Eto, još toplije.
3: A i jučer je bilo vruće. Kako će li tek danas biti? Idemo na promet. Kažu, magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Evo, samo budite oprezni na tim dionicama. Izvanredni prometni događaj: životinja, točnije srna, je na autocesti A7 i lešina na autocesti A1, a zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje na autocesti A4, na zagrebačkoj obilaznici, na državnoj cesti DC1 te na jadranskoj magistrali. Hajde da vidimo, kada smo već u prometu, kako zapravo promet teče u našoj Virovitici. Promet je ok, prometa ima, ali nema pretjerane gustoće, zapravo nikada ni nema baš u ovo doba dana. Tako da evo, samo pripazite na školarce, na pješačke prijelaze. Znam da vam možda sunce tuče u oči, ovisi kako ste okrenuti, ali samo lagano.
2: Ne smijemo izostaviti informacije iz prometa ako imate za nas 0997539028 i želimo sretan i miran put uz Rume FM.
1: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rume FM-u.
3: Tako je, jutro uz Kasi i Danijelu. Nadam se da ste dobro, mi evo jesmo.
2: Sretan put još jednom i uživajte, pojačajte, skuhajte si kavicu ako još uvijek niste. I to bi zapravo bilo to za ovo jutro.

0: 0800 020 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Lexington, tuđa sreća. Zašto sve, apsolutno sve pjesme pjevaju o ljubavi? Ali zašto? Ali sve do jedne. Je li to moguće? Je li to realno? Pa, jedino Vojko V pjeva o ovoj izolaciji.
1: Da, pa ne znam, dobro pitanje, ali možda nekako najbolje prolaze te ljubavne pjesme.
0: Pa vjerojatno, ali onako, ali baš svaka. Opće nebitno je kakve riječi upotrebljavaju, sve se vežu na ljubav.
1: Nije, evo gled dolje, Željko pjeva o vikendu.
0: O vikendu,
1: recimo,
0: pa
1: pjesma,
0: i to će
1: pjesma
0: biti.
1: Pjesma koja se lijedi.
0: Gdje ti je tada?
1: A tamo je dolje, biti će.
0: Petak na subotu, jel to?
1: Da.
0: I to će ti na kraju završiti, ne znam, s nekom vrućom noći do jutra, ono.
1: Aha, a ne znam, moramo pustiti da bi zapravo provjerile.
0: Da, zapravo htjeli smo o nečem sasvim desetom, na kraju smo završili, evo, zato što moj mozak ima čudne.
1: Ja tebe ne mogu pratiti, oprosti, molim te, ali pripremim se za jednu temu, dočeka me druga, tako da ajde, javit ćemo se sa ovom koja je planirana bila za sad malo kasnije.
0: Nešto malo kasnije.
1: Idemo na jednu ljubavnu pjesmu. Saša Kovačević kaže Noć do podne. Šta je on radio Noć do podne? Vjerovatno je isto neku ljubav našao.
0: A ne znam, sigurno nije radio izolaciju u stanu.
1: Ne znam.

0: Jelena Rozga, izvoli Kasi.
1: E i ova ti je ljubavna.
0: Joj, pa koja nije, ajde kaži mi koja nije. Nego ovo je bila nova, najnovija Jelena Rozga od prije 2 mjeseca. Na YouTube-u ima 406.000 pregleda. Uglavnom ono, Melodije Jadrana 2026. itd. To je to.
1: To je to, ajmo onda na onu temu zapravo koju smo krenuli uopće pričati.
0: Može.
1: Idemo malo na sport. Večeras nas čeka veliki okršaj naših vatrenih. Hrvatska danas igra drugu utakmicu protiv novog, to jest drugu utakmicu novog izdanja Lige Nacija, a nakon pobjede protiv Češke u prvom kolu sada ih čeka bome još teži zadatak,
0: a to je
1: Španjolska.
0: Da.
1: Inače ni ne igramo doma, idemo, idemo u Sevilu, a utakmica počinje u 20:45, tako da evo svi ispred vaših televizora, malih ekrana, danas u 20:45 Sevilla, Španjolska protiv Hrvatske, naravno navijamo za naše vatrene.
0: Vjerujem ja da će oni ovoga zagristi onako pošteno.
1: Pa grizom i uvijek.
0: Uvijek, zapravo uvijek nekako lakše dobijemo teže protivnike nego one lakše. Ne znam zašto, ali kod je neko onako nepisano pravilo. Inače, Liga Nacija uskoro zapravo mijenja format od 2028. Ukida se najniža Liga D, pa ostaju, kaže, Lige A, B i C po 18 reprezentacija. Igraće se 6 utakmica protiv 5 različitih protivnika umjesto dosadašnjeg sustava. Inače, nešto će se tu već krenuti mijenjati u ovom izdanju Lige Nacija, kao da se reprezentacije polagano onako prilagođavaju u tom novom sustavu. Uglavnom, ukinut će se najniža D liga, evo tako.
1: Znači, neke promjene u Ligi Nacija.
0: A u buduće.
1: Ja se toliko ne razumijem, pa neću ništa niti iskomentirati. Sve što ću reći, još jednom, Sevilla, Španjolska, 20:45, vatreni stižu tamo i kokice i to je to.
0: Sretno, vatreni.
1: Sretno.
2: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
0: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Drugi dan štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Nakon što su jučer na ulice izašla dva tramvaja i jedan autobus, jutros prometuje tramvaj na liniji 17 i autobus na liniji 330, javlja Indeks. Građanima se preko društvenih mreža obratio gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je sindikatima rekao:
2: sami sindikalni lideri su se prošle godine hvalili povećanjima plaća od 40% u dvije godine. Sada na to traže još povećanje plaća od preko 20% u godinu dana kad se zbroji rast osnovice i indeksacije. Tako povećanje nije realno, niti održivo. Također, smatram krajnje neodgovornim da sindikalni lideri nisu odgodili štrajk dok se ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se ugrožavaju sigurnost i zdravlje građana.
1: S druge strane, iz reprezentativnih sindikata ZETA oglasili su se na društvenim mrežama te poručili kako nastavljaju sa štrajkom još odlučnije i jače, jer i dalje nisu zaprimili poziv poslodavca na sastanak, niti je došlo do pomaka u pregovorima. A hoće li se štrajk nastaviti ili ne, uvelike ovisi o odluci Županijskog suda u Zagrebu, koji će danas održati pripremna ročišta u povodu tužbi holdinga i ZETA protiv reprezentativnih sindikata radi zabrane štrajka. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo donio odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena te općine Orebić. Za Opuzen prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna. Što se tiče Orebića, odluka je donesena zbog požara od 14. do 16. kolovoza. Vatreni večeras od 20.45 igre utakmicu drugog kola Lige nacija u gostima kod Španjolske. Utakmicu je najavio izbornik Slaven Bilić.
3: Njima je ovo prva utakmica doma nakon osvajanja svjetskog prvenstva. Liga je nacija, dobar je protivnik i njima ne sumnjam uopće. U biti nema ni iluzija da će to biti s njihove strane revijalna utakmica. Ovo je nama, s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju su dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
4: Da, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8.
5: Tako je, dobro jutro još jednom, 8 sati i 2 minute Danijela i Kasandra s vama. U točno 8 sati i 15 minuta slušamo i internet portale, još 3 ljubavne pjesme i tu smo,
4: da, do 4. Do internet portala najbolja glazba.

0: to bi se vidio objaviti.
1: Da, evo nas 8:15, dobrodošli u internet portale, Kasi Daniela s vama, pa sad ja ne znam, osim ovog štajka u Zagrebu, niti nema nekih specijalnih vijesti ili ja nisam dovoljno istraživala.
2: Pa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pa ja sam pronašla par zanimljivih, tako da ima, ne možemo reći da nema, ali ovoga štrajk je definitivno trenutno najaktualnija vijest da. U Hrvatskoj, pa evo možemo s tom vijesti započeti. Zapravo nemamo što puno ovdje niti za reći, osim da štrajk još uvijek traje. Na cesti samo bus, kažu za Goricu i Kristina u 17. Kažu neki ljudi, vozimo se s njom, ona je to i ovog jutra uzela tramvaju postaće u svoje ruke.
1: Postaće zagrebačka heroina.
2: Da. Kaže, štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas, nakon što je prvog dana javni prijevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata još uvijek nisu doveli do dogovora. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da grad neće pristati na nove zahtjeve sindikata, dok sindikati za obustavu rada krive samu gradsku vlast. Uprave Zeta i holdinga zatražile su od suda zabranu štrajka, a odluka, kako kažu, bi mogla biti donesena tijekom današnjeg dana, tako da evo, ovo je zapravo sve što bismo više manje trebali znati i sad eto čekamo tu odluku koja će biti valjda danas, pa ćemo sutra znati jesu li dogovori postignuti ili nisu, koja strana je oštećena ili će biti obje zadovoljene. Ja se nadam evo da će nekako pronaći neku zlatnu sredinu.
1: Da, imali smo evo prilike i u vijestima medija servisa čuti zapravo što je iznio gradonačelnik Tomašević, jel da, Tomislav Tomašević, da su zapravo njima rasle plaće pred ne znam, nedugo zapravo, ono, pred neko vrijeme i sad zapravo ovo je njemu poprilično. Kaže zapravo da on njima sada udovolji tim njihovim zahtjevima, da bi to bilo dugoročno neodrživo, da jednostavno. Ali slatka mi je, preslatka mi je ova djevojka, žena od jučer, bila je u svim mogućim medijima na TV-u, ona je zapravo izuzetno zadovoljna tim poslom i plaćom i svim, da je čak je rekla da uopće ne razumije zašto se ide u taj štrajk, pomalo je to obavijeno velom tajne, a ima tu jako puno nedoumica vezano uz taj štrajk, tako da eto. Ali dobro, znači danas vozi samo ona, jučer su vozila dva tramvaja i jedan autobus.
2: Pa evo, imam informaciju, bus za Goricu i Kristina u 17. Tako da ne znam.
1: Nema jučer, drugog tramvaja.
2: Jučer je ona izišla prva na ulicu. I zatim je izašao još jedan tramvaj, tako da su bila dva na ulicama. Aha. Za autobuse nisam sigurna. Ali evo, za sada je to Busi i Kristina, tako da vidjet ćemo tijekom dana hoće li još netko upaliti tramvaj ili će ostati na ovome, dok neka odluka ne padne.
1: Kada spojiš, informacija je ovako, imaju valjda 200 tramvaja i 300 autobusa, ili obrnuto, nisam 100% sigurna. Uglavnom, kad to sve zbrojiš u jednom danu, u Zagrebu obave 400.000 prijevoza. Znači, onako, po osobi, teško mi je to sad objasniti, onda si možeš misliti ako je vozio jedan autobus i dva tramvaja, koliko je to zapravo bilo manje i koliko je zapravo sami holding uprihodio manje taj dan.
2: Da, nas zanima kako ste eto jučer i danas išli na posao, ako ima nekog iz Zagreba u ovom trenutku s nama. Ja vjerujem da je bilo snalaženja, čak sam i nailazila na video onako, ja sam se povezao s kolegom, ja sam njemu uz put, mi smo išli biciklom, pa onda ne znam, jedna cura je rekla, ona inače prakticira taj javni gradski prijevoz, točnije išla je tramvajem na posao, kaže, išla sam, bila sam primorana ići pješice, kaže, ali nije toliko zapravo ni loše, onako, znaš, hodaš tih 15-20 minuta, razbudiš se do posla, kaže, nisam ni znala koliko je Zagreb zapravo lijep, tako da evo, mala promjena možda i dobro dođe, neće to, ja se nadam, još dugo trajati taj dan, dva, možda evo i sutra, ali nešto malo više o tome kad nam dostave informacije.
1: Da, dobro, bitno je da sami građani grada Zagreba nisu dozvolili da nastane kaos, evo.
2: Jedino to je to u svemu tome, da.
1: Tako je. Mogu, ja dalje, ti ćeš, ja ću.
2: Ajde, evo, možeš da.
1: Idemo također na aktualnu temu. Tomislav Horvatinčić, koji je prošli tjedan uhićen nakon što je fotografiran za volanom unatoč sudskoj zabrani. Ranije je bio proglašen trajno nesposobnim za upravljanje vozilima. Kako doznaje Indeks, takav je nalaz dobio još 2017. godine u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, nakon čega je policiji predao vozačku dozvolu. Godinama poslije, nakon odsluženja zatvorske kazne, obavio je novi liječnički pregled. MUP-ovo povjerenstvo ga je najprije proglasilo zdravstveno nesposobnim za vožnju, no potom je u drugoj privatnoj ustanovi dobio suprotan nalaz. Proglašen je sposobnim za upravljanje vozilom, nakon toga mu je izdana nova vozačka dozvola. Ja najiskrenije ne znam zašto je, po čemu je taj čovjek toliko poseban da toliko zaobilazi zakon. Kažu, problem je međutim što je protiv njega još bila na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima. Horvatinčić je tvrdio da je smatrao kako je zabrana istekla, dok tužiteljstvo smatra suprotno. Sada se tako otvara pitanje kako je moguće da su dvije zdravstvene ustanove dale potpuno različite ocjene njegove sposobnosti za vožnju. I Indeks je zatražio objašnjenje, ali ovdje ga nema, vjerujem da ga čekaju. Zašto? Zato što privatne i javne ustanove nisu informatički umrežene, privatne institucije nemaju dostupne informacije javnih ustanova, a moguće da se tu dogodio taj propust. A svakako je išao zaobići zakon, to je više nego očito. Tako da, evo.
2: Nisam iskreno popratila vijest, tako da ne bih ništa ovdje više nadodala. Evo, ti si rekla ovoga sve.
1: Da.
2: Uglavnom, vrijeme nam odmiče, tako da bih ja predložila jednu kratku pauzicu pa da se vratimo u drugi krug.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali. Danijela i Kasandra i dalje s vama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Hajmo, nastavljamo dalje. Imam jednu jako bitnu vijest, pa ajde da započnemo ovaj krug upravo sa njom. Naime, radi se o sidranim cijenama. E sad, s obzirom da je 29. rujna i znamo svi da je pravilo trebalo, naglašavam, trebalo vrijediti od ovog četvrtka, međutim, vlada odgađa odluku o cijenama koja je, kako naslov kaže, razbjesnila mnoge. Tako da ja vjerujem prije nego što išta krenem čitati da će vas sad ova odgoda još više razbjesniti, pogotovo one velike trgovce koji su bili na iglama što se tiče toga i onako kako da ja sad u 5 dana ovo sve napravim ili koliko smo već vremena imali. I onda kada ste već krenuli u to sve i pokrenuli postupak tog svega, jer netko vam je to morao izraditi i masno ste za to platili, onda su vam rekli ipak od toga ništa. Tako da, nažalost, da, čitam tekst, nisam ni ja baš upoznata sa ovim, ovo me je baš onako sad šokiralo od ranog jutra, zašto sad odgoda svega ovoga, ali ajmo zajedno saznat. Naime, vlada odgađa primjenu tih sidrenih cijena uslugama od 1. listopada, tako doznaje indeks iz vlade. U međuvremenu je odluku na mreži X potvrdio ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Kaže, Šušnjar je poručio kako je posljednjih dana slušao reakcije obrtnika, poduzetnika i trgovaca, te priznao da je moguće da je rješenje bilo postavljeno preširoko i da gospodarstvu nije ostavljeno dovoljno vremena za prilagodbu. Kaže, čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, objavio je. Naglasio je da to ne znači odustajanje od cilja, te da treba istodobno zaštititi potrošače i smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje poduzetnika. Ono što još naveo, kaže, jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. U studenome je predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima ćemo trajno urediti baznu cijenu i objavu cjenika, definirati razumna izuzeća i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Znači, nije se odustalo od ove odluke, ali je odluka za sada samo pauzirana, točnije odgođena, tako da evo, ne morate žuriti sa time. Osim toga, najavio je i sastanak s udrugama poduzetnika i gospodarstvenika kako bi se dogovorilo najbolje rješenje. Ono što je zaključio, kaže, saslušati kritiku nije slabost, puno je gore gurati rješenja za koje vidite da ga treba popraviti. Istina, mislim, pitanje je sad koliko bi nas ispravno u ovih par dana, u ovako kratkom roku to uspjelo napraviti. Mislim da za to treba puno vremena, pogotovo nekim velikim lancima trgovina i tako dalje i tako dalje, tako da evo, svakako pozdravljam ovu vijest i ovu odgodu. Eto, uglavnom pratit ćemo ovo, nemojte zapravo sad ovo ne pratiti, ovo je samo odgoda, nije kraj, tako da evo, uglavnom jedino što se možete opustiti sad, evo, danas i sutra, ne morate žuriti, onako možete, ok, nije ništa strašno.
2: Vjerujem ja da oni to prate i bez našeg upozorenja. Da, to je sad odgođeno zato što bi to, kako si rekla, u tom kratkom roku bilo jednostavno previše administrativnog posla, ali pored toga zapravo postoje nekakve nejasnoće u vezi same te provedbe svega, u načinu kako bi oni to trebali, kako je vlada smislila da bi se to trebalo provesti, zato su ovoga, eto, to malo i odgodili, pa ćemo zapravo vidjeti što će s tim biti. Ali kada smo kod odgode, nemam evoga nikakav tekst pred sobom, nego ću ovako iz glave, odgodilo se još nešto.
1: Ovoga,
2: pa ovaj novi stadion u Zagrebu što se treba, mislim, graditi, ovaj natječaj koji su bili prihvatili, Čak je i premijer reagirao kako smatra da bi se, ako postoji kao zakonska šansa da se natječaj poništi, da bi se trebalo poništiti, da se treba kao slušati glas naroda, glas navijača itd. itd. Što je bilo sad zapravo? Ja se sjećam pred neko vrijeme zapravo sam čovjek koji je dizajnirao taj stadion prije ne znam koliko tih, koliko 40, 30, 40, 50 godina, nebitno. Uglavnom on je bio nešto kao je zakon na njegovoj strani da bi sam dizajn stadiona trebao ostati kakav je. Pa su vjerojatno išli ka tome, znaš, da samo malo, da odaju počast starom stadionu i da to ostane manje više onako, nekako otprilike kako je i bilo. No međutim, evo, nitko se s tim ne slaže, tako da će najvjerojatnije natječaj biti poništen i ići će se u potrazi za novim dizajnom.
1: Pa mislim, ne znam što da kažem osim hvala Bogu.
2: Da.
1: U ovom trenutku ne znam, ja koja, dobro, ajde, mogu reći da sam ove godine pratila nogomet, ne mogu reći da nisam, inače ne pratim, ali ovoga, ja koja nisam baš stručnjak, imam oči, pa onako, mislim, kao i cijela Hrvatska, mislim da je onako 99% ljudi bilo za, ajde, ipak vi to malo još tamo pogledajte bolje što no. ste to napravili i prihvatili, pa ćemo onda razgovarati, tako da, okej, neka se je i to odgodilo, evo.
2: Da,
1: mislim, same dobre vijesti ovog jutra.
2: Da, bilo je daleko boljih ponuda za iste novce ovoga, što se tiče tog natječaja za taj stadion, evo, oni su odabrali što su odabrali, zašto, to samo vjerojatno oni sami znaju. Onako, kako netko može to pogledati i reći da mu je lijepo?
1: Ne znam. Onak. Ne znam.
2: Tak da, eto.
1: Osoba sa vrlo niskim kriterijima.
2: Da. Ja sam prvo mislila kao da su išli odabrati najjeftiniju opciju, ali onda sam pročitala da zapravo da su postojale i druge opcije za istu cijenu, znaš, daleko bolje. Ono, pa sam tek onda imala zapravo upitnike nad glavom, ali dobro, ajde, ide se na dobro.
1: Eto, hvala ti Danijela na još jednoj super vijesti, hvala i meni, uglavnom hvala zapravo svima. E sad, da ne kvarimo, ja bi na pauzu.
2: Ti bi na pauzu.
1: Ne želim kvariti ovo, evo.
2: Ajde, može, evo, ajde. Idemo.

0: će išto pisati i objaviti.
1: Tko bi rekao, stigli smo mi do zadnjeg kruga danas.
2: Bome da, dobro jutro.
1: Kako smo
2: ali
1: mi vrijedne.
2: Same super vijesti danas, znači odgađaju se sidrene cijene, ništa od 1. listopada, ništa od Dinamovog stadiona, idu na novi natječaj. Gorivo se, cijene su se spustile, bar što se tiče dizela, ajde kad sam već tu samo brzinski, nove cijene iznositi će 1,76 eura po litri za benzin, 1,86 eura po litri za dizelsko gorivo, 1,42 eura za plavi dizel i to bi bilo zapravo to. Uglavnom smanjenje je što se tiče dizela i plavog dizela, a benzin je to poskupio za 2 centa.
1: Da, vidiš da nikad one najavne cijene koji dan unaprijed nisu zapravo na kraju točno takve, jer vlada ovoga dok kaže, oni imaju zadnju riječ, jer je bila najava da će pojeftiniti za 9 centi, eurodizel ako se ne varam na kraju je pojeftinio za 5.
2: Da. Uglavnom uvijek treba čekati onu konačnu odluku.
1: Treba čekati utorak.
2: Da, treba čekati utorak. Osim toga imamo još super vijesti, znaš, nije to sve.
1: Ajde.
2: Hrvatska je od danas bogatija za jedne toplice.
1: Bođe moj.
2: Da, ja nisam znala ovu info, ali evo, baš sam se ugodno iznenadila. Geotermalne toplice Velovar. Velovar u Bjelovaru službeno će se otvoriti danas svečanom sjednicom gradskog vijeća u povodu Dana grada, a građanima će biti dostupne za samo 10 dana, tako je najavio bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Inače u kompleksu je 5 unutarnjih i 5 vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, 4 saune, teretana, sportski i rekreacijski sadržaj te restoran. Ono što su još spomenuli, kažu vanjski bazeni otvoriti će se tek iduće godine u svibnju jer je sada prehladno. Ono što još piše, kaže, gradnja je trajala 23 mjeseca, a riječ je o najsloženijim bazenskim kompleksom u Hrvatskoj zbog sustava energije, grijanja, klimatizacije i hlađenja. U toplicama je trenutno, kažu, zaposlenih 47, a uz njih će biti zaposleni i spasioci. Osim toga, što se tiče cijena ulaznica, evo, nama Bjelovar nije daleko, pa evo, zbilja onako.
1: Pa naprotiv.
2: Otići na vikend ili tijekom tjedna, kažu, 3 sata kupanja, radnim danom stajati će 7 eura, a cjelodnevna ulaznica 16 eura radnim danom, odnosno 21 euro vikendom i blagdanima. E sad, pogodnosti za umirovljenike, osobe sa invaliditetom, za branitelje, studente i srednjoškolce. Za 3 sata kupanja u prijepodnevnim satima platiti će 5 eura, a cjelodnevna obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece stajati će 44 eura radnim danom, odnosno 56 eura vikendom i blagdanom. Tako da evo.
1: Pa mislim, ali zakomplicirali su to da nisu

0: obiteljske karte također nisu jeftine. Malo su trebali poraditi na promociji ako mene pitaš. Ali hajde.
1: Da, evo, fotografije stoje ispred mene, gledam fotke, zbilja prekrasno izgleda, hoćeš od unutarnjih pa do tih vanjskih bazena, tobogana, ovih masažnih dijelova, saune. Da. Zbilja predivno izgleda, ono što si spomenula, vidi se da je uloženo dosta novaca u ovo.
0: Prema najavama naših čelnih ljudi u Virovitici, našeg gradonačelnika prvenstveno, dok se izgradi brza cesta Virovitica-Zagreb, do Bjelovara ćemo moći za koliko 30 minuta, tako su rekli.
1: Tako pa da evo,
0: biti će nam tu, brže ćemo do Bjelovara nego do Virovitice iz ovih okolih mjesta. Malo se šalim, naravno. Dobro, ajde, uglavnom neka im je sa srećom, treba unaprijeđivati gradove, graditi bazene itd. itd.
1: Okay. Čekamo i naš,
0: da.
1: Ne smijemo izostaviti to.
0: Da.
1: Tako da evo,
0: ne znam,
1: uglavnom
0: samo...
1: radi se, zbilja se radi, ljudi moji.
0: Ne znam je li Bjelovar do sada imao ikakav sklop bazena, zaista, evo, ne znam, vjerojatno je, ali ja nisam upoznata s tim. Ne znam je li oni imaju ove prirodne izvore kako će imati Virovitica dok se izgrade ovi bazeni.
1: Neće.
0: Ma ne. Dobro, zato im jesu toliko skupe ulaznice.
1: Kužiš.
0: No, joj, dobro, ajde, ovoga, dosta sarkazma za ovu za ovu vijest. Idemo, kaže, prvi ovakav kampus u Hrvatskoj, evo, ovo je zaista izuzetno pozitivna vijest. Prvi ovakav kampus u Hrvatskoj na korak je do otvaranja, cijelog smo prilagodili današnjem studentu. E, pazite sad ovako. Svi zaljubljenici u video igre moći će uskoro to i studirati u Hrvatskoj. U Novskoj niče kampus na 9 hektara koji će biti na raspolaganju studentima. Dnevnik Nove TV ima sve detalje od toga kako će kampus izgledati te koliko će studenata primati. Imate zaista na njihovoj web stranici Dnevnik.hr, odite pa si malo proguglajte, malo. Ako ste onako neki budući studenti, zainteresirani ste za to sve, to vam je dodatni razlog da to pogledate. Kaže, biti će bazen, sportska dvorana, učenički dom, kafić, sobe za učenje, sve to će biti tamo u gaming centru u Hrvatskoj, točnije u Novskoj. Kaže, svi mi koji živimo u Sisačko-moslavačkoj županiji, nas 99% je išlo studirati u Zagreb zbog nedostatka studijskih programa. Mi ovdje ne radimo samo studijski program, mi smo prilagodili cijeli kompleks današnjem studentu svim njegovim interesima, rekla je Andreja Šeperac, ravnateljica regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije. Piše mi SMŽ, pa sad ti znam što je VPŽ i VBŽ. Dobro, uglavnom, eto, u Novskoj se otvara, kompleks je trenutno u izgradnji, veliki gaming centar, to jest moći će se studirati razvoj igrica, eto, tako da kažem.
1: Eto, super vijesti, ali same super vijesti danas.
0: Da, tu će ti biti onako, netko će...
1: Sad se više ne sjećam ovog prvog kruga što smo imali u prvom krugu, ali mislim da je sve bilo nekako više manje pozitivno.
0: Horvatinčić je bio i štrajk u Zagrebu je
1: Aha,
0: bio.
1: Aha, okej, okay, ajde, prvi krug je onda bio malo onako negativniji, a ova dva su bila okej.
0: Okay. Da, eto, vijest za sve buduće studente koji su zainteresirani za studiranje ovoga, to jest koji su zainteresirani za razvoj igrica. Evo vam prilike.
1: Eto.
0: Da.
1: Sve si rekla, sve smo objasnile, sve smo prošle, ja se nadam. Mislim da je to za danas, bar što se internet portala tiče.
0: Slažem se, idemo, ajde, bok.
1: Ajde, bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rumefe.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice? Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
6: 9 sati.
4: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Štrajk radnika ZT Zagrebačkog holdinga ušao u drugi dan, kako je za Medija servis rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović. Na zagrebačkim tračnicama voze dva tramvaja, a na ulicama su dva autobusa. Iako gradska vlast i čelnici ZT i holdinga pozivaju na pregovore, Jović tvrdi jedno govore, drugo rade.
7: 101 dan smo pregovarali u ZET-u oko kolektivnog ugovora, u holdingu 72 dana, druga strana nije iznosila nikakve konkretne prijedloge. Dolazili smo u subotu pregovarati, niznali smo nekakve prijedloge koje su imali sindikati. Bili smo otvoreni razgovore, međutim do tog nikad nije došlo, nije kod nas stalno odgovor da oni ne žele prihvatiti nikakve naše prijedloge. U ovom trenutku nema apsolutno nikakve komunikacije i to je ono što sam rekao, da je netko umjesto da je bio rješenje ovoga problema izabrao da bude uzrok.
6: Svjetski dan srca, oči kojeg je klinička bolnica Dubrava predstavila novi photon counting CT, najnoviju generaciju CT uređaja koji omogućuju precizniju dijagnostiku uz nižu dozu zračenja i manje kontrastnog sredstva. Predstojnik kliničkog zavoda za dijagnostičku intervencijsku radiologiju i nuklearnu medicinu Boris Brkljačić rekao je kako novi CT izravno registrira pojedinačne rengenske zrake.
8: Za razliku od klasičnih CT detektora gdje se prvo one pretvarale u svjetlost. To omogućuje značajno smanjenje doze zračenja, omogućuje bolju prostornu rezoluciju i manji šum.
6: Uređaj vrijedi 3 milijuna eura s PDV-om, a financiran iz državnog proračuna. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Sevilji gdje će danas odigrati dvoboj drugog kola Lige nacija protiv Španjolaca, igrač Mateo Kovačić.
9: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi sutra idemo se nadmetati s njima. Naravno da nećemo srljati, ali siguran sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan, znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i sutra nas čeka teška utakmica, ali jedna dobra utakmica, lijepa utakmica sa sjajnim ambijentom, ja se nadam.
6: Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
1: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
4: PBZ Info.
10: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
11: Privredna banka Zagreb.
12: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.

0: je to Milica Pavlović.
1: Servisni centar Rumefema.
2: 9:15, dobro jutro i dobrodošli u servisni centar. Ako ste jutro si izišli iz kuće i onako pomislili joj kako lijepo jutro, kako sunčan dan, niste jedini. Čeka nas predivan sunčani jesenski dan uz ugodne temperature. Jutro je još nešto malo svježije, ponegdje uz maglu, ali kako dan bude odmicao, biti će sve toplije i sunčanije. Temperatura će se popeti do tamo 24-25, pa evo čak i do 26 stupnjeva. Jutro se je spominjalo kojih 27, ali i ovih 26 biti će sasvim dovoljno za uživanje na otvorenom ako imate evo neke planove. Vjetar uglavnom slab, tako da nam danas stvarno eto, stiže jedan od onih jesenskih dana koje vrijedi iskoristiti. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica i Koprivnica u ovom trenutku na 13, Bjelovar i Slatina na 14 stupnjeva. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo baciti oko i na sam promet.
3: Može, onih 27 je pretpostavljam bilo za Jadran, jer je to bila prognoza za cijelu Hrvatsku, tako da ali nismo uopće daleko, pa 26 je tu. Ono, do 27 idemo na promet. Onako neke općenite informacije za početak. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Samo budite oprezni. Izvanredni prometni događaj, prometna je nesreća na autocesti A1, te zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz kraće zastoje na autocesti A4, na Zagrebačkoj obilaznici, Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, te na Jadranskoj magistrali. Ali da mi vidimo kako teče promet u našoj Virovitici. Ovako, promet je zapravo kroz cijeli grad i sam centar grada i ove okolne ulice srednje gustoće, mogu reći. Samo pripazite na pješake, pa i na ostale automobile u prometu. I eto, to je to. Samo lagano, lijepi je dan, nemojte ga kvariti nečim.
2: S obzirom da je dan sunčan, ima više pješaka, evo baš se okrećem na ulici nego inače. Tu su pješaci, biciklisti, tako da evo, obratite pažnju i na njih. 0995 39 028, naš broj ako imaš neku korisnu info. Toliko o servisnim informacijama. Samo najbolja glazba u nastavku, a tebi želimo sretan put.
1: Jutro na Rum FM-u.

0: Poslednji dan je uz jutro na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Jutro na Rume.

0: Dare Buba Mara.
1: Hit dana.
0: Da, i dovela nas je do hita dana. 9:31, evo taman je otkucalo. Imamo naravno dva prijedloga i danas za vas imamo pa dvije baladice. Evo prva već ide Emir Đulović, Živimo Emila.

0: Hit dana.
1: Bio nam je ovo prvi naš današnji prijedlog, idemo odmah i na drugi. Daniela već spomenula, balade su u pitanju danas. Naš današnji drugi prijedlog stvar Saše Matića, on kaže Kada tonem. Inače, jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, odi tamo i evo pokušaj, bar pokušaj izabrat koja ti se pjesma više sviđa.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Jutro na Room

Ta vrijeme je da polako odem iz etera Room FM, ali bar za danas. Emina Jahović kaže posle mene, a što to stiže poslije mene? U 10 sati slušate vijesti medija servisa i onda se družite sa mojom Danči sve do 11, a iza 11 sati tu će biti i Mateo sa vama. Ugodan ostatak ovog lijepog sunčanog jesenskog dana, pokušajte iskoristiti maksimalno što bolje možete. Do slušanja, ajde bok!

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Štrajk radnika ZT Zagrebačkog holdinga ušao u drugi dan, a kako je za Medija servis rekao predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, na zagrebačkim tračnicama voze dva tramvaja, na cestama dva autobusa. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužuje sindikate da nisu socijalno osjetljivi, pošto nisu određeni minimalni obvezni poslovi, pa tako nije vozio ni autobus na relaciji parking Boronga i KBC Rebro, a arbitraža po tom pitanju i dalje traje. Jović odgovara, odgovornost je na poslodavcu.
2: Poslodavac je mogao pokrenuti sve te poslove prije tri godine, prije dvije godine, prije godinu dana, odnosno ja sam objavio dokumente koji jasno pokazuju da je poslodavac, ne pregovarajući u dobroj vjeri, na zadnjem sastanku mirenja 10.9. to tek predložio sindikatima ZET-a. Mi jednostavno nismo mogli u ovome roku to ispregovarati na taj način. Pravo je pitanje zašto to nije riješeno prije 6 mjeseci, prije godinu dana, a nije riješeno zato što poslodavac nikada nije pregovarao u dobroj vjeri.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar Nexu je poručio kako će danas predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada vezano za novo pravilo o sidrnim cijenama. To ne znači da odustajemo od cilja. Kao ministar gospodarstva i čovjek iz realnog sektora u potpunosti razumijem poduzetnike, ali jednako tako imam obvezu štititi potrošače i uređivati tržište. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo, napisao je ministar. Na najavu su reagirali iz udruge Glasa poduzetnika, pozdravljaju odgodu i spremni su na razgovor o novom modelu, ali upozoravaju da jedna odgoda ne rješava širi problem donošenja pravila bez dovoljno analiza, dijaloga i vremena za prilagodbu. Ipak, prosvjed Dosta je nameta održat će se, kako je najavljeno, 10. listopada u podne u Zagrebu, poručili su iz UGP-a. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o cijeni naftnih derivata koja je na snazi od ponoći sljedećih 7 dana. Litra benzina porasla je za 2 centa na €0,76 po litri, dok je dizel jeftiniji za 5 centi po litri. Nova cijena iznosi €0,86. Litra plavog dizela pala je na €0,42, odnosno za 8 centi. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rumefema.
3: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Zagreba. Riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre Rupe. Istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

E, časna riječ, ova bi se trebala zvati građevinarska, onako službeno da bude građevinarska. Inače, pjesma je zapravo osmišljena kao reklama za neku tamo dalmatinsku tvrtku vezano uz normalnu prodaju te hidroizolacije i ostalih stvari vezane za te građevinske radove.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: solidne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

Naravno, ovo je prije podne na Rum FM-u. Sada, ako ste budući roditelji, možda će vam ove iduće informacije malo pomoći, eventualno ako se ne možete odlučiti oko imena djeteta. I sad slušajte, kaže, u Hrvatskoj je u prvoj polovici 2026. godine rođeno sveukupno 16.457 djece. Aha, u prvoj polovici 2026. Ok, od toga 8.409 dječaka i 8.409 dječaka i 8.048 djevojčica. E tako. E sada, slušajte, kažu da je najpopularnije ime među dječacima bio Jakov, koje je dobilo 310 dječaka ispred Luke, Tome, Petra i Šimuna. A kod djevojčice je prvo mjesto zauzela Rita s 210 djevojčica, slijede Mila, Marta, Mija i Lucija. Meni je Marta, evo, osobno jako lijepo ime. Zanimljivo je da je Luka, koji je bio najpopularnije ime među dječacima tijekom cijele prošle godine, sada zapravo pao na drugo mjesto. Dok je kod djevojčica prošlogodišnja pobjednica Nika trenutno šesta. E sada, koje su najpopularnije imena u drugoj polovici 2026. još zapravo ne postoje službeni podaci, ali evo, možda vama koji se još niste do sada uspjeli odlučiti koje biste ime odabrali za svoje dijete, možda sam vam pomogla. Halid Bešlić, Sunce jedino, evo, možete to slušati dok razmišljate.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

0: ja sam Nući.
1: Imam bar dve vrbike kad se napijem, oko mene kubu imam na patanike.
0: A ovo je Room FM.
2: Da, 10:55, evo nitko me ne može uvjeriti da postoji radio s boljom energijom od Room FM-a. Ali moramo se i pozdraviti, ide nam Zdravko Ćolić Mala, prepustit ću vas evo njemu, onda vijestima medija servisa, nakon medije dolazimo Mateo, ljudi, ajde bok!

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte, budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis.
3: 11 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Uprava ZET-a i predstavnici sindikata danas ujutro stupili su u kontakt radi zajedničke inicijative za uspostavu redovne autobusne linije 228 na relaciji Borongaj-Rebro-Borongaj. Linija s prometovanjem kreće odmah kako bi se omogućio prijevoz pacijentima i zdravstvenom osoblju do KBC-a Zagreb, te pridonjelo osiguravanju zdravstvene skrbi i zaštiti zdravlja građana, objavili su iz grada Zagreba. Na sjednici saborskog odbora za pravosuđe danas se našla samo jedna točka, izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini, a predstavlja ga sam Ivan Turudić, koji je rekao kako su rezultati za prošlu godinu dobri, a najveći problem u sustavu je starost zaposlenika.
4: Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da rješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu. Kad bi nastavili tim tempom, za par godina bi bili na nuli. Mi smo za 2025. godinu povećali broj zaposlenih za 7%. Međutim, problem nam je starostna struktura. Mislim da je samo 7 zamjenika mlađe od 35 godina, a na državnom odjelu Republike Hrvatske su gotovo svi stari od 50 godina. To je problem koji će eskalirati u bliskoj budućnosti.
3: Tom prilikom Turudić se osvrnuo i na slučaj Gospić.
4: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka. Analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Zatraženo je tisuće raznih podataka. Za sve to treba vremena i mi smo postupali u okviru zakona, poštujući zakon. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage. Prerano je da o tome svemu govorimo, to je koliko sam imao za reći.
3: Nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio odgodu uvođenja sidrenih cijena, vlada će na današnjoj sjednici promijeniti odluku o isticanju dodatne cijene kao mjere izravne kontrole cijena i odluku o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjere izravne kontrole cijena. Iz udruge Glas poduzetnika pozdravili su ovu odluku, ali i dodali kako ne odustaju od najavljenog prosvjeda. Toliko u vijestima.
0: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
6: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
7: Pa, dobar dan, želim 11 sati i 3 minute. Ja sam Mateo i radim ti društvo. Kroz sljedeće 4 sata, još sat vremena, se družimo u prijepodnevu. Nakon toga puna 3 sata kroz poslijepodne na Rum FM-u. Inače, temperatura u našem gradu onako je, pa lijepo nam je trenutno vani, ugodnih 19 celzijeva stupnja. Nešto malo detaljnije, naravno, o tome u 11.15 kad ti kreću i naše servisne informacije. A do tada i od tada samo najbolja glazba na tvom broju 1 radiju. Haris Berković i Loš za početak.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Ajde da mi bacimo oko i na vremensku prognozu, to jest na trenutno stanje koje nam je ovako. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 19,5 stupnja, vjetra gotovo da i nema, tlak zraka na 1015 hektopaskala, vlaga u zraku u ovome trenutku na 51%. A ako gledamo gradove u našoj bližoj okolici, Slatina broj 20, Daruvar, Bjelovar 21, Koprivnica u ovome trenutku, pa između 19 i 21, ovisno o mjernoj postaji. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana iz DHMZ, onako, uglavnom jako kratko navode, sunčano i danju toplo, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura između 24 i 26. A ako gledamo striktno, baš za grad Viroviticu, ovdje mi stoji zapravo maksimalnih 24 celzijeva stupnja i to tamo negdje oko 15 sati, ali uglavnom ostaje nam ovako lijepo sunčano. Ali ne ostaje nam samo danas lijepo i sunčano, zapravo ovako lijepo i sunčano vrijeme očekuje nas do kraja ovoga tjedna, uključujući naravno i vikend. E sad, za kraj ovako i samo stanje u prometu, iz HAK-a navode da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pojačanje naravno promet na gradskim cestama i obilaznicama, pa se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, pa generalno nema ih na ovim glavnim cestovnim pravcima, jedino autocesta A4 Goričan Zagreb u zoni radova između čvora Sveta Helena i odmorište Sesvete u smjeru Zagreba se vozi u kolonama, uskraće zastoje. Što se same naše Virovitice tiče, prometa u Virovitici, tu bi situacija trebala onako biti, pa zapravo dosta lijepa, osim samog središta grada, tu je nešto malo pojačan promet, ali uglavnom ništa strašno. Ti ako imaš kakvu korisnu info, 099 753 9028, sretan put! Prijepodne na

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
2: Veliki pozdrav, šalje ti Dara Bubamara.

I od Jovo Rade Lacković i Tatina princeza. Jedan od naših hitova koji imaš prilike čuti i na Turbo Folk Never Dies listi, koja ti starta svakog petka od 20, pa puna 3 sata sviramo samo te stare hitove zlatnog doba. A u nastavku tri odlična glazbena broja, tu su TMC Stojan i Sandra Afrika u duetu, tu ti je Sloba Radanović, ali prije njih Saša Matić i Stani malo.

Amadeus Band i Kada zaštiš u 11.49, svega desetak minuta dijeli nas do kraja ovog prvog sata našeg druženja. Nego idemo malo Oskarima, znam da su tamo negdje u petom mjesecu, možda čak i prije, ali mijenja nam se nešto tu. Inače, dodjela Oskara seli se sa televizije na YouTube. Jubilarna 100. dodjela 2028 bit će posljednja koju će prenositi TV, nakon čega YouTube od 2029. pa do 2033. Preuzima ekskluzivna globalna prava. Uglavnom, eto, ovaj, to jest ekipa koja prati Oskara, sve, to jest ovaj Oskar ćete još gledati na TV-u, svaki sljedeći Oskar ćete gledati putem YouTube-a. Uglavnom, prijenos bi trebao biti besplatan, a gledateljima će biti dostupan na čak 30 jezika, koliko vidim.

0: poznatih marki za cijelu obitelj. Potražite nas na adresi Trg fra Bonifacije Gerbera 10, Virovitica ili nazovite na telefon 033 726 911.
1: Točno je podne, eto nas i u hitu dana.
2: Hit dana.
1: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, Emir Đulović i Živi moje milo.

0: Emir Đulović i Živimo je Milo kao prvi prijedlog u hitu dana. Idemo i na drugi današnji prijedlog.
1: Hit dana.
0: A drugi prijedlog u hitu dana, Saša Matić i Kad tonem. Ova prijedloga si na našem Instagram profilu @room_fm, otvoriš naš Insta story i tamo su ti onako, to je tamo ti anketa i na tebi je samo da klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. Eto, toliko o tome, slušamo i drugi prijedlog, Sale Matić i Kad tonem.

0: Ovo je Room FM.
1: I bila su ti to naša dva današnja prijedloga u hitu dana. Mi se družimo kroz poslje podne.
0: Poslje podne sa Mateom na Room FM-u.
1: I to, za početak, Boban Rajović i na dan kad si rođena.

0: ti sebe daje.
1: Ilda Šaulić i sve zbog ljubavi u 12 sati i 17 minuta. Još jednom dobar dan ti želim, Mateo, sa tobom sve do 15 danas družimo u eteru Room FM-a. Nego ovako, Magla Band, novi album Krive Drine, nadam se da smo ti ga već dovoljno dobro najavili. Uglavnom izbacuju album naziva Krive Drine, sadržavat će 10 pjesama, dio pjesama su već izbacili. Uglavnom u nastavku ti baš ide naslovna pjesma sa albuma, upravo istog naziva, zove se Krive Drine. Onako lijepa balada. Uglavnom, poslušaj, slobodno javi svoj dojam na naš WhatsApp 0997539028.

0: si veran.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
1: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: Tanja Savić i Gde ljubav putuje u 12 sati i 31 minutu. Dobar dan ti želim.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, ajmo još jednom baciti oko ovako samo na brzinu na trenutno stanje. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 22 Celzijeva stupnja. Što se tiče vremenske prognoze do kraja današnjeg dana, uglavnom ostane ovako sunčano i lijepo toplo, tamo očekivana temperatura zapravo tamo oko 18 sati je kojih 21 Celzijev stupanj. U toku noći će se to svakako spustiti na hladnih 6, ali evo opet sutra onda lijepo sunčano i toplo vrijeme do maksimalnih 25. Uglavnom više manje kroz cijeli tjedan i kroz cijeli vikend nas očekuje ovakvo vrijeme. Što se tiče stanja u prometu, situacija u našoj Virovitici onako pa rekao bih solidna, nema nikakvih problema, barem što se samoga centra grada tiče i koliko vidim okolice naše Virovitice. Sve mi se zeleni, što znači da promet teče nekom normalnom brzinom. U slučaju da ja nešto nisam spomenuo, to je da mi ovdje nije navedeno, slobodno nam javiš 099 753 9028, a mi se naravno družimo dalje kroz poslijepodne na Rum FM-u. Za početak ovoga bloka odlična stvar Tropico benda, Zauvek tvoj, taman ti i kreće. Još jednom dobar dan.

0: Gani, panika, za manje od minutu ide ti Ana Nikolić.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
2: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 20. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.

Ana Nikolić i Đavo. Inače, Ana Nikolić je nedavno proslavila i svoj 48. rođendan. Proslavila ga je kod kuće u društvu kćeri Tare, koja ju je naravno priredila iznenađenje sa tortom, plišanim medvjedićem i porukom. Ali pažnju nekako medijima najviše privukao izbor glazbe. Ana u pozadini pustila pjesmu, jednu pjesmu od Raste. Mediji pritom također pišu i da su se Ana Nikolić i skladatelj Goran Ratković Rale navodno ponovno pomirili, i to nakon onog burnog prekida u kolovozu.

Dejan Matić, grešnica i Vila, ovaj sat druženja zatvaramo sa Nedom ukradena, nježna i bezobrazna već ti sira. Odmah iza nje točno 13 sati, naravno i vijesti medija servisa, pa se nakon toga i čujemo.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 13 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev za privremenom mjerom zabrane štrajka djelatnicima Zagrebačkog holdinga. Tijekom ročišta zastupnici holdinga poručili su da je nakon isteka kolektivnog ugovora u svibnju ove godine dogovoreno da će se njegove odredbe primjenjivati do sklapanja novog, po čemu štrajk ne bi bio moguć. Zastupnici sindikata smatraju da holding nije dovoljno konkretizirao zašto traži zabranu štrajka ni zašto nužni poslovi nisu dovoljni. Sutkinja Ksenija Jakopović.
3: Tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete. Osnovni razlog je što razlozi nisu konkretizirani. Kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere?
1: Uoči odluke Županijskog suda, zastupnik sindikata Čistoće, odvjetnik Bermin Meškić.
4: Očigledno da su sindikati, ova tri sindikata koja su tuženici, reprezentativni, da je postupak mirenja završio, da on proveden, da je štrajk najavljen. Te po našem mišljenju sve zakonske pretpostavke za zakonit štrajk su ispunjene.
1: Iz grada su kao glavni argument isticali kako sindikati nisu utvrdili obavljanje minimalnih poslova za vrijeme štrajka. Hrvatske gimnastičarke Antea Šikić-Kaučić i Tina Zelčić ukupne su pobjednice svjetskog challenge kupa. Šikić-Kaučić posljednji nastup na tlu u sezoni imala je u Parizu gdje je zauzela 23. mjesto, no rezultati ostvareni tijekom sezone bili su dovoljni za ukupnu pobjedu. Tina Zelčić, iako nije nastupila u Parizu, ukupnu pobjedu na gredi osvojila je zahvaljujući dvijema srebrnim medaljama u Kopru i Taškentu. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: Amar Gile. I za se pare lagano nam završava. Ajmo mi baciti oko i na servisni centar.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na, pa mogu reći na vrućih 23 celzijeva stupnja, nadam se da se niste ujutro onako zabundali pa da se sad saftate, ako vas ima više takvih, evo, suosjećam. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana, uglavnom ostaje ovako lijepo i sunčano, maksimalna dnevna temperatura za danas je najavljena, mi je 24 celzijeva stupnja, ako gledamo striktno za grad Viroviticu. Uglavnom, eto, lijep dan svakako za iskoristiti za nešto vani. Što se tiče stanja u prometu, tu promjena nikakvih nema, barem što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj. I dalje iste napomene iz Hrvatskog autokluba, to je da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, te da je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, te čak na pojedinim dionicama autocesta. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja na ovim glavnim cestovnim pravcima, ne bih trebalo biti. Jedino je došlo do prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Ravča i čvora Zagvozd, uglavnom u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake, ali ograničenje brzine od kojih 80 km na sat. Što se same naše Virovitice tiče, tu je situacija onako i dalje dosta stabilna, dosta mirna. Promet teče nekakvom normalnom brzinom, ne vidim nekakve poteškoće, ne vidim da mi se nešto onako crveni ili da mi nešto iskače na mapi. Ali eto, u slučaju da mi je nešto promaklo, da nešto nisam spomenuo, 0997539028, to ti je broj našeg WhatsAppa, pa slobodno nam dostavi neki podatak u slučaju da imaš. Eto, toliko o tome, mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslije podne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Rum FM.
2: Meni je u glavi taj film dopuštenja.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Rum FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

Kovi probijam led. Inače sljedeća na listi nam je Don Ares, odnosno punog imena Azra Kolaković, inače pjevačica iz Bihaća koja je za sebe ostavila brojne nam hitove. A ono što mi je zanimljivo da se glazbom bavila od malih nogu, završila je glazbenu školu, svirala je klavir, već sa 16 godina počela je pisati vlastite pjesme. A ono što mi je također nekako zapalo za oko, cijela glazba je bila u obitelji, majka je bila profesorica klavira, a otac je bio gitarist. Ono kad se zapravo javnosti predstavila, kad je šira javnost saznala za nju, bilo je to na Dori daleke tamo 1997. godine. A u nastavku ti upravo ide jedna njena stvar ne toliko popularna. Ovo ti je Don Ares i godine, inače stvarno odlična stvar.

Aleksandra Mladenović i Andrana Čekić u 13.46. Lagano privodimo i ovaj treći sat našeg druženja kraju i ulazimo u onaj zadnji. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na pa sad već i vrućih 23,5 Celzijeva stupnja. A Sirati Maja Berović i Ruski rulet.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar privremeno odgodio uvođenje sidrenih cijena, o svemu je upitan i ministar financija Tomislav Ćorić. Riječ je o odluci kojom bi se za sve robe i usluge morali isticati dodatne cijene koje bi se odnosile na referentni datum 10. rujna 2026.
3: Svi dionici u sustavu u ekonomiji budu odgovorni i transparentni. To je jedina intencija i bila ovog prijedloga, koliko sam razumio.
2: Protiv uvođenja sidrenih cijena izjasnili su se obrtnici, poduzetnici kao i Hrvatska udruga poslodavaca. Sidrene cijene trebale su stupiti na snagu 1. listopada. Udruga Glas poduzetnika zbog toga je najavila prosvjed za 10. listopada u Zagrebu. U najnovijem ruskom napadu najmanje 8 ljudi ozlijeđeno je u Odeskoj oblasti. Oštećeni su i proizvodni pogon, skladišta, srednja škola, studentski dom te civilna vozila. Napadi su zabilježeni u Kijevu i u okolici gdje su ozlijeđene najmanje 3 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istovremeno tvrdi kako se Rusija sprema na novu mobilizaciju u koju će biti uključene i tisuće sjevernokorejskih vojnika. Slaven Bilić odabrao je 23 igrača na koje računa za večerašnju utakmicu protiv Španjolske, a izvan konkurencije ostali su Josip Stanišić, Lovro Majer, Igor Matanović i Petar Musa. Izostanak Stanišića bio je očekivan nakon što u ponedjeljak nije trenirao. Od napadača su ispod crte ostali Matanović i Musa, a u konkurenciji za mjesto klasične devetke tako su ostali Ante Budimir i Diondrena Beljo. Uoči utakmice izbornik je kazao:
4: s jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri, ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrat kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili na top nivou, a neko moraju imati utakmicu godine.
2: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
5: I to još punih sat vremena, s obzirom da smo u zadnjem satu našega druženja, 14 minuta, to je 14 sati 2 minute na našem satu. Dragana Mirković je nešto lepo tamo za početak ovoga sata, a ja ti još jednom želim dobar dan.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

Džomla i Ključevi od Anđela, inače 12 godina stara stvar, do jučer je bila zapravo na Billboardovoj top ljestvici za protekli tjedan. Držala je 25. mjesto po slušanosti u Hrvatskoj. Malo se ljestvica promijenila. Ono što mi je zanimljivo, da je na prvo mjesto, to jest sa prvog mjesta svrgnuto De Vito i zamijenila ga je, pazi ovo, ni više ni manje nego Mina Kostić i Ljubav. Također onako jedna, pa podosta, dosta stvar, dosta stara stvar koja ti također ide u nastavku, ali prije toga svega jedna Jelena Rozga.

Jelena Rozga. Žena, majka, kraljica. Kaže ona žena, majka, kraljica, ali se pjesma ipak zove Bižuterija. Hit dana. A eto nas i u našem hitu dana. Prvi današnji prijedlog u hitu dana već ti i svira Emir Đulović i Živi moje milo.

0: hit dana.
1: A eto nas i kod drugog prijedloga u našem hitu dana. Današnji drugi prijedlog nam je Saša Matić i njegova stvar, to je pjesma Kad tonem. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu The Room Donja crta FM. Otvoriš sam Instagram story, klikneš u anketi koji ti se prijedlog više sviđa. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer po njemu onda radimo i našu top listu koju slušaš svakog

0: I bio ti ovo drugi prijedlog u našem hitu dana. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu putem kojeg ostavljaš i svoj glas.
1: Hit dana, poslijepodne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Room FM.
0: A mi se i dalje družimo kroz poslijepodne na Room FM-u, još nešto malo više od kojih pola sata. Buba Koreli i Topovska već ti i svira.

0: najbolje jutarnje društvo. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali svoj bazen. Možete li ga, molim vas, pomoći?

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

i Ljubav, da, stvar iz daleke onako 2005. a drži prvo mjesto na Billboardovoj top ljestvici. A sad iz 2005. idemo u 2026. Cobi i Sanidah i njihova još uvijek relativno nova stvar Seksi taman ti svirao.

polagano se mi bližimo i kraju našeg druženja. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku, pa sad već na vrućih 24,5 Celzijeva stupnja, zapravo za danas su najavili maksimalnih 24. Tako da eto, za pola Celzijeva stupnja i to smo nadmašili. Sutra ponovno lijepo i sunčano, toplo vrijeme uz maksimalnih 25 prognoziranih za grad Viroviticu. A do kraja našeg druženja još dva glazbena broja. Tut je Jovana Pajić i njen BMW, ali prije nje Halid Bešlić i Grešnica, već ti i svi.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Litra benzina poskupila je za 2 centa i sada stoji €1,76, dok je dizel pojeftinio 5 centi na €1,86 po litri. Plavi dizel je jeftiniji 8 centi, pa nova cijena iznosi €1,42. Istodobno poskupio je ukapljeni naftni plin za spremnike, sada košta €1,52 po kilogramu, a plin u bocama €2,10 po kilogramu. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Na sjednici vlade na dnevnom redu su među ostalim prijedlog zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te izmjene zakona o tržištu kapitala. Vlada će osnovati i vijeće za lokalni razvoj, a nakon najavljene odgode uvođenja sidrenih cijena, koju je najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, mijenjat će se i odluke o isticanju dodatnih cijena te objavi cjenika proizvoda i usluga u sklopu mjera izravne kontrole cijena. U Virovitici će se u petak 2. listopada obilježiti 35. obljetnica osnutka 127. brigade Hrvatske vojske. Brigada je ustrojena 2. listopada 1991. godine na temelju zapovjedi prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga doktora Franje Tuđmana. Kroz 127. brigadu prošlo je više od 4.500 pripadnika, a tijekom vojnih operacija život su izgubila 63 hrvatska branitelja. Brigada je nastala iz 50. samostalnog bataljuna, a kasnije je dio njezinih pripadnika prešao u 81. gardijsku bojnu Kumovi. Program obilježavanja počinje u 7 sati svetom misom za poginule i nestale branitelje, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta biti položeni vijenci i lampioni na gradskom groblju. U 10 sati slijedi svečani mimohod, a program završava svečanom akademijom u Tehnološko-inovacijskom centru u Virovitica. U središte Virovitice ponovno stiže omiljena jesenska manifestacija Jesen u gradu. Održat će se u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. Posjetitelje očekuju domaći proizvodi, jesenski plodovi, rukotvorine, pečeni kesteni te brojni sadržaji za velike i male. Uz Jesen u gradu održat će se i Agroexpo, te obrtnički sajam, pa će na jednom mjestu biti predstavljeni lokalni proizvođači, obrtnici i udruge. Posebna atrakcija biti će velika 85 metara duga dizanica koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a koja će nakon pripreme biti podijeljena posjetiteljima. Program će upotpuniti nastup plesnih i pjevačkih skupina te podjela pečenih kestena. Orahovica je dobila novi studij primaljstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koji djeluje u Orahovici. Počela je nastava za prvu generaciju od 26 studentica. Riječ je o jednom od samo dva studija primaljstva u kontinentalnoj Hrvatskoj uz zagrebački. Studij traje 3 godine, izvodi se izvanredno, a nastava je prilagođena i zaposlenim studenticama uz mogućnost praćenja predavanja putem interneta. Orahovica sada ima studente iz 3 zdravstvene grane, fizioterapije, dentalne medicine i primaljstva. Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijemu održanoj u Donjem Miholjcu predstavljena su ulaganja i projekti važni za razvoj istoka Hrvatske. Sjednicom je predsjedao premijer Andrej Plenković, a među sudionicima iz Virovitičko-podravske županije bili su župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i ravnateljica Vidre Emina Kovač. Kroz različite nacionalne i europske izvore na području 5 slavonskih županija do sada je ugovoreno oko 171.000 projekata vrijednih 5,54 milijarde eura. Od toga je za Virovitičko-podravsku županiju ugovoreno 661,2 milijuna eura. Na sjednici se razgovaralo i o prometnoj infrastrukturi, turizmu te ulaganjima u obrambenu i kulturnu infrastrukturu. Posebno je istaknuta i brza cesta DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-Terezino-Polje kao jedan od važnih prometnih pravaca za povezivanje s Mađarskom. Danas se obilježava Dan Hrvatske policije i blagdan Svetog Mihaela, zaštitnika policije. Tim se povodom posebno ističe važnost rada policijskih službenika u očuvanju sigurnosti građana građana, javnog reda i mira te zaštiti zajednice. Dan Hrvatske policije prilika je i za zahvalu policajkama i policajcima na odgovornom i predanom obavljanju svakodnevnih zadaća. Čestitku policijskim službenicima uputio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, kao i župan Igor Andrović, zahvalivši im na profesionalnosti, odgovornosti i predanosti u radu, te im poželjevši uspjeh u daljem obavljanju službenih zadaća. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova su zastoj povremeno na autocestama A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužan i Nova Gradiška u smjeru Bregane te na Zagrebačkoj obilaznici, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između Čorova, Veprinac i Matulji u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kraj Splita i Omiša. Zbog radova večeras na autocesti A1 od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Na autocesti A2 od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Više od zvuka. Rum FM.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098-923-9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard. U suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays. Provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
4: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na sidrene cijene protiv kojih su se pobunili obrtnici i poduzetnici tvrdeći da je riječ o novom opterećenju njihova poslovanja, kao i da im je za prilagodbu dan prekratak rok. Odluka je odgođena, ali ne zadugo.
6: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje.
5: Podsjetimo, sidrene cijene bile bi istaknute kako bi kupci vidjeli koja je cijena bila 10. rujna 2026. i je li neopravdano rasla. Uoči sutrašnje saborske rasprave na sjednici saborskog odbora za pravosuđe raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2025. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati za prošlu godinu dobri, a najviši problem u sustavu je starost zaposlenih. Glavna tema na odboru bio je slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja izrazio je skepsu u rad Turudića po pitanju tog slučaja, a on mu je odgovorio:
7: bojazan da svi oni koji bi trebali odgovarati neće odgovarati, jer hrvatski građani s obzirom na iskustvo imaju pravo sumnjati u odluke hrvatskog DORH-a.
8: To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
5: Premijer Republike Srpske Savo Minić hvalio je Milana Tepića, časnika bivše JNA koji je odgovoran za razaranje u Bjelovaru 91. i smrt 11 hrvatskih branitelja, rekavši kako prema njemu ga i duboko poštovanje. Savo Minić na općim izborima BiH koji će se održati 4. listopada natječe se za poziciju predsjednika Republike Srpske kao kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem je čelu Milorad Dodik. Obojica su trenutno u Moskvi gdje će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Rijeka i Split 26, Osijek 25, Zagreb 24. Vrijeme sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer bura. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27 stupnjeva Celzija.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
9: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
10: Ekipa, ovdje je Osman Hadžić na Room FM-u, tvoj broj 1 za najbolju glazbu.

Kraja rujna, Derges trgovina i Parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Ja sam Ile Kitić, a ti slušaš moju stvar samo na Room Club.

0: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: Virovitički dnevnik.
1: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Litra benzina poskupila je za 2 centa i sada stoji €1,76, dok je dizel pojeftinio 5 centi na €1,86 po litri. Plavi dizel je jeftiniji 8 centi, pa nova cijena iznosi €1,42. Istodobno poskupio je ukapljeni naftni plin za spremnike, sada košta €1,52 po kilogramu, a plin u bocama €2,10 po kilogramu. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Na sjednici vlade na dnevnom redu su među ostalim prijedlog zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te izmjene zakona o tržištu kapitala. Vlada će osnovati i vijeće za lokalni razvoj, a nakon najavljene odgode uvođenja sidrenih cijena, koju je najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, mijenjat će se i odluke o isticanju dodatnih cijena te objavi cjenika proizvoda i usluga u sklopu mjera izravne kontrole cijena. U Virovitici će se u petak 2. listopada obilježiti 35. obljetnica osnutka 127. brigade Hrvatske vojske. Brigada je ustrojena 2. listopada 1991. godine na temelju zapovjedi prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga dr. Franje Tuđmana. Kroz 127. brigadu prošlo je više od 4.500 pripadnika, a tijekom vojnih operacija život su izgubila 63 hrvatska branitelja. Brigada je nastala iz 50. samostalnog bataljuna, a kasnije je dio njezinih pripadnika prešao u 81. gardijsku bojnu Kumovi. Program obilježavanja počinje u 7 sati svetom misom za poginule i nestale branitelje, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta biti položeni vijenci i lampioni na gradskom groblju. U 10 sati slijedi svečani mimohod, a program završava svečanom akademijom u Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica. U središte Virovitice ponovno stiže omiljena jesenska manifestacija Jesen u gradu. Održat će se u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. Posjetitelje očekuju domaći proizvodi, jesenski plodovi, rukotvorine, pečeni kesteni te brojni sadržaji za velike i male. Uz Jesen u gradu održat će se i Agroexpo, te obrtnički sajam, pa će na jednom mjestu biti predstavljeni lokalni proizvođači, obrtnici i udruge. Posebna atrakcija biti će velika 85 metara duga dizanica, koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a koja će nakon pripreme biti podijeljena posjetiteljima. Program će upotpuniti nastup plesnih i pjevačkih skupina te podjela pečenih kestena. Orahovica je dobila novi studij primaljstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koji djeluje u Orahovici. Počela je nastava za prvu generaciju od 26 studentica. Riječ je o jednom od samo dva studija primaljstva u kontinentalnoj Hrvatskoj uz zagrebački. Studij traje 3 godine, izvodi se izvanredno, a nastava je prilagođena i zaposlenim studenticama uz mogućnost praćenja predavanja putem interneta. Orahovica sada ima studente iz 3 zdravstvene grane, fizioterapije, dentalne medicine i primaljstva. Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održanoj u Donjem Miholjcu predstavljena su ulaganja i projekti važni za razvoj istoka Hrvatske. Sjednicom je predsjedao premijer Andrej Plenković, a među sudionicima iz Virovitičko-podravske županije bili su župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i ravnateljica Vidre Emina Kovač. Kroz različite nacionalne i europske izvore na području 5 slavonskih županija do sada je ugovoreno oko 171.000 projekata vrijednih 5,54 milijarde eura. Od toga je za Virovitičko-podravsku županiju ugovoreno 661,2 milijuna eura. Na sjednici se razgovaralo i o prometnoj infrastrukturi, turizmu te ulaganjima u obrambenu i kulturnu infrastrukturu. Posebno je istaknuta i brza cesta DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-Terezino polje kao jedan od važnih prometnih pravaca za povezivanje s Mađarskom. Danas se obilježava Dan Hrvatske policije i blagdan Svetog Mihaela, zaštitnika policije. Tim se povodom posebno ističe važnost rada policijskih službenika u očuvanju sigurnosti građana. građana, javnog reda i mira te zaštiti zajednice. Dan Hrvatske policije prilika je i za zahvalu policajkama i policajcima na odgovornom i predanom obavljanju svakodnevnih zadaća. Čestitku policijskim službenicima uputio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, kao i župan Igor Andrović, zahvalivši im na profesionalnosti, odgovornosti i predanosti u radu, te im poželjevši uspjeh u daljem obavljanju službenih zadaća. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rum FM-a.
4: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova su zastoj povremeno na autocestama A1 između Čorova, Perušići i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane te na Zagrebačkoj obilaznici, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između Čorova, Veprinac i Matulji u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kraj Splita i Omiša. Zbog radova večeras na autocesti A1 od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Na autocesti A2 od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjevi.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Ovdje je Osman Hadžić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

0: S trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

Ciszę dzwonka. Room FM.

0: FM.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Litra benzina poskupila je za 2 centa i sada stoji euro i 76, dok je dizel pojeftinio 5 centi na euro 86 po litri. Plavi dizel je jeftiniji 8 centi, pa nova cijena iznosi euro i 42. Istodobno poskupio je ukapljeni naftni

za spremnike sada košta 1,52 € po kilogramu, a plin u bocama 2,10 € po kilogramu. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Na sjednici vlade na dnevnom redu su među ostalim prijedlog zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te izmjene zakona o tržištu kapitala. Vlada će osnovati i vijeće za lokalni razvoj, a nakon najavljene odgode uvođenja sidrenih cijena, koju je najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, mijenjat će se i odluke o isticanju dodatnih cijena te objavi cjenika proizvoda i usluga u sklopu mjera izravne kontrole cijena. U Virovitici će se u petak 2. listopada obilježiti 35. obljetnica osnutka 127. brigade Hrvatske vojske. Brigada je ustrojena 2. listopada 1991. godine na temelju zapovjedi prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga doktora Franje Tuđmana. Kroz 127. brigadu prošlo je više od 4.500 pripadnika, a tijekom vojnih operacija život su izgubila 63 hrvatska branitelja. Brigada je nastala iz 50. samostalnog bataljuna, a kasnije je dio njezinih pripadnika prešao u 81. gardijsku bojnu Kumovi. Program obilježavanja počinje u 7 sati svetom misom za poginule i nestale branitelje, nakon čega će u 8 sati i 30 minuta biti položeni vijenci i lampioni na gradskom groblju. U 10 sati slijedi svečani mimohod, a program završava svečanom akademijom u Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica. U središte Virovitice ponovno stiže omiljena jesenska manifestacija Jesen u gradu. Održat će se u subotu 10. listopada od 9 do 13 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. Posjetitelje očekuju domaći proizvodi, jesenski plodovi, rukotvorine, pečeni kesteni te brojni sadržaji za velike i male. Uz Jesen u gradu održat će se i Agroexpo, te obrtnički sajam, pa će na jednom mjestu biti predstavljeni lokalni proizvođači, obrtnici i udruge. Posebna atrakcija biti će velika 85 metara duga dizanica koju pripremaju učenici i nastavnici strukovne škole Virovitica, a koja će nakon pripreme biti podijeljena posjetiteljima. Program će upotpuniti nastup plesnih i pjevačkih skupina te podjela pečenih kestena. Orahovica je dobila novi studij primaljstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, koji djeluje u Orahovici. Počela je nastava za prvu generaciju od 26 studentica. Riječ je o jednom od samo dva studija primaljstva u kontinentalnoj Hrvatskoj uz zagrebački. Studij traje 3 godine, izvodi se izvanredno, a nastava je prilagođena i zaposlenim studenticama uz mogućnost praćenja predavanja putem interneta. Orahovica sada ima studente iz 3 zdravstvene grane, fizioterapije, dentalne medicine i primaljstva. Na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijemu održanoj u Donjem Miholjcu predstavljena su ulaganja i projekti važni za razvoj istoka Hrvatske. Sjednicom je predsjedao premijer Andrej Plenković, a među sudionicima iz Virovitičko-podravske županije bili su župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i ravnateljica Vidre Emina Kovač. Kroz različite nacionalne i europske izvore na području 5 slavonskih županija do sada je ugovoreno oko 171.000 projekata vrijednih 5,54 milijarde eura. Od toga je za Virovitičko-podravsku županiju ugovoreno 661,2 milijuna eura. Na sjednici se razgovaralo i o prometnoj infrastrukturi, turizmu te ulaganjima u obrambenu i kulturnu infrastrukturu. Posebno je istaknuta i brza cesta DC12 Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-Terezino polje kao jedan od važnih prometnih pravaca za povezivanje s Mađarskom. Danas se obilježava Dan Hrvatske policije i blagdan Svetog Mihaela, zaštitnika policije. Tim se povodom posebno ističe važnost rada policijskih službenika u očuvanju sigurnosti građana, javnog reda i mira te zaštiti zajednice. Dan Hrvatske policije prilika je i za zahvalu policajkama i policajcima na odgovornom i predanom obavljanju svakodnevnih zadaća. Čestitku policijskim službenicima uputio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, kao i župan Igor Andrović, zahvalivši im na profesionalnosti, odgovornosti i predanosti u radu, te im poželjevši uspjeh u daljem obavljanju službenih zadaća. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.